0: jesen je i rodna godina. Na sve strane po selima peče se rakija, pije i nazdravlja.
1: Ajde, nemoj da zabušavamo.
2: Dobro je, hvala.
1: Bili nešto?
2: Ovo lično, ma zna sad znači, ni od one male četvrtine.
1: Kada ste bili to?
2: Vredno sad treba. Vredno sad treba. Ovo sam dobro, mislim, radi.
1: Kada ste bili, po neko zespo se priča?
2: A nije.